Jorko, selim se Citeko, ñom amsa samb señ Modou Mbassa gaay ci nek yeb may nuy sama mbokk yi nek fi ñom Matar Ndiaye ak mbokk talibé ci nek yeb waaw señ Baslo chauffeur waxuma señ Baslo leñano señ Baslo chauffeur lay wax nga xamni ndogol dafa gaaw ndax mbokk mi ligéeyam la yoron degna ay jamono yu new bala xew xew bobu di am dafa demone Senegal Touba delu del demone ci wajuro wu jigen bu waccion ligéey mu dem fa bi mu delu sé ci lako ndogol pital nga xamni tay ji dafa def accident bo xamni ñepp xam nañ camion poids lourd ni mu mel bu dalé ak auto ndaw lu ne mën na ci xacc yalla dogal bi mu defé accident mu dal ak njabot go xamni ñetti bakkan ñoo ci faatu fi nak mel comme Senegal Europe dañu am sen système yo xamni ñoom bakkan dafa fort Senegal sax dañ koy def ngay gis bo defé accident bu nit faato ak lu mënti doon dañ lay def garde à vue téy sa permis ba juge bi évoluer ndax homicide volontaire la homicide involontaire yépp lu ci mënti am rek ñu dog la bay waye tay gi réew mu melni Sénégal nga xamni xew yi bu fa amone xeyna nit sax dina def intervention ñu bay la nga dem sa kër waye fi bakken dafa fort bu yi amé intervention amul ndax nak njabotu ñëlé dañuy jël seeni avocat mo am assurance ci digg bi ku nekk da ngay jema wut kula taxawal ci say droit lolou mo war tay ji yoon day top mbir mi ba mu jeex ñu gis ni nak wax deug yalla bañ ko jappé gisunu ben substance bo xamni lu melni cinébar la bu mu jël wala dara amul lenn luñ ko ci tuumal waye nak liñ koy tuumal moy xétu négligence moy sagante ndax biñu défé expertise ci camion bi gis nañu ay alarme yo xamné alerte yo xamni ci liñu reporté sama lu may wax rek wax deug yalla awmu ci lenn lo xamni damé ni mako féké jamono ji dam koy suivre wax deug yalla ci presse bi niñ koy niko américain di relater fidèlement non la ko indi waté ñu gis ni wax deug yalla amone na permis poids lourd jël ben substance mo xam du drogue du len waye nak wax deug yalla défaut bu auto bi amone ba xeyna yenn xétu yif yi nga xamni ño wara répondre lu melni ay frein wala xét yu mel nonu mo am ay defection ba jey ji am lolou nak ñu gis ni li ci jitu xétu sagante la sagante nak buñ koy wax responsabilité bi mi ngi ci ki nga xamni mo doon dawal auto bi mu di poids lourd bi mom nak lañ ko jigni di señ Modou Ngom lolou tay ji mo waral ñu daan ko daanu manam coupable waye ci ndan gi it gennéguñu manam la nga xamni mom lañ ko daan ñu ko wara tek mu war ko teud donte amerique am nañu législation bo xamni xeyna day wax ni yoon li boko defé buñ la daané buñ la gissé ni ya def nangam yoon li la lay tégg ak yoy lu ci mënti am rek nek na lu metti lo xamni wax deug yalla gis nañu communauté bi nim ko tundé dundé ko vraiment ak metti ak nek ak mom jëf ji nga xamni danaka da ngay gis sax émotion yi ci internet bi ba ngay gis par exemple communauté mouride bi di wote ay moment wu prière yo xamni tay ji da ngay gis ni ñi ngi koy wote ba gis nañu sax ndaysan ku melni Seigne Abdou Samat nga xamni ñu Seigne Soibou mom da fay suivre réseaux sociaux yi xew xew bu am da fay dugg diko di ci interagir ak Mauritie mi ngi ci def
discours bu am solo waye joxe ci ay ñaan ndax fi wax deug yalla julit mom limu meun rek moy bu xew xew amé bu ndogol amé mu nanguko ba avant tout waye delu wat ci sunu borom gënaaw bu mu tuubé ñaan ci sunu borom mom mi nga xamni du gantu mu doomu adama lu ko way ñaan mu fekk ci la xeyna nim la koy joxé nga dul comprendre waye suñu borom du gantu ñaan mu kon ñi ngi daganaat ci lut yépp képp ko xamni rek vraiment gis nga wala yaangi dundu jamono ji xexo bi am ñu ñaanal señ Modou yalla tegil ko nat bi waye oyfal ko ko tam ndax def accident ñetti bakken wad ci du lu yomb tay ji da ngay xol jëmum ji ci bopam boko xolé da ngay xamni amna lu bari lo xamni jogé na ci mom ndax bakken dafa fort rawtina ñun ñi nga xamni ay julit lañu am ay yek am tolluway dang koy xol manam yow mi sa bop yow li ngay dund lo xamni asmalak mom mi nga xamni mom mo nek au cœur de cette histoire ma ci profito aussi di lancer un appel à toute la communauté rawtina sunu mbokk chauffeur yi serigne sey ñom serigne ñom señ amsa gaay ñep rek di len wax ni Moustapha Cissé li exemple la parce que ñun sénégalais dañu tam di wax ndogolu yalla fi europe ñom wala occident ñom xamuñu cadre gogou wala phrase bobu accepté wuñ ko mudi bat bobu ngay wax ni c'est le destin wala ndogolu yalla ndax nak ñom dañu gëm ni lepp lu xew rek loxo doomu adama nga ci tay ji nga gis tendance bi ñu am europe man dama koy xol zone bi ma nek rek mudi toscane dama setlu ni legui ay xalé yu ndaw ñom ñep tanaka ay moins de 30 ans moins de 25 ans danaka legui tendance bi nga xamni mo am modi xalé yu ndaw ngay gis ñu ko ci gis danaka daf lay wax dama dem defi ci ku ci ndax dama bëgg dawal poids lourd yoyu ama xeyna neexna peut-être mi ngi fay parce que nenañu amna liguey do chômer jamais mais dafa bari ay responsabilités lol ndax danaka mën na ni camion bu nek rek boy dawal rek équivalent la société mobile la buy dem ndax camion yi tay ji bo gis camion bu nek limi jar c'est des centaines de milliers d'euros bagage yi mi def c'est des centaines de milliers d'euros tay ji lu mel nonu so demé ba ñu jox lako mu doon sepp liggéey war nga mesurer ampleur responsabilité bi nga xamni yor nga ko di éviter yenn yefi yu melni par exemple waxtaan nañ ci lu bari ak suma gaay wa garage Routière Touba ci nga xamni mo la mëna indil ay jafé lu melni nek ci sa camion baña tak ceinture wala nek ci sa camion wara noppaliku do noppaliku ndax bëgg def bëgg télé yegg sa course xam nga wala nek sa camion yor li nga xamni moy sa téléphone baña am bluetooth manam yor ay comportement yo xamni tay ji bu yu melni bu xewé expertise camion bi buñ ko défé lepp lo def ci sa téléphone wala ci camion bi dañ koy xam kon mu melni nit ki mën na rëcc 364 jours waye am benn fan bo xamni bu ci amé jey rek mën na yaq adunaam yépp lolu mo wara tax ñuy bayyi xel yu bari ci xétu distraction ci xétu est-ce que jar nako wala jaruko di mesurer aussi responsabilité yi nga xamni
nit ki bu ko yoré ban taxaway la wara am fo sonné noppaliku lañ la jox ci heure disque bi nga respecté ko yenni mom dafa bokul sax xétu cinébar xalatuñ ko parce que tayji bo xolé tayji ñi nga xamni fi ci Italie ñi ngi dawal ci ku ci dañ leen di défal ay contrôle systématique yu sévère ci walu jëm ci wér gu yaram ay contrôle urine tayji même sax bo diabétiqué bo démé ba sa taux glycémie commencé yéek dañuy suspendre sa patente defena non la démé suma djoumé sama gaay ñom sëriñ mën nañ ma gaganti ndax ci ku ci bi dafa nek lo xamni examen bu jafé jafé la xaliss bu bari nga ci def waye am ko taxul mu définitif danaka dang koy renouveler mu mën la ci dila ci tanc continuellement nga xamni amna sax ay xéetu par exemple lu melni nga nek ci talibi lu melni damay gis par exemple a uno bi digeunte bologna bek yoy amna ay moment ay barab yo xamni bo fa doubler bu la jappé dañuy séquestres dañuy suspendre sa parrain multo la ay multo yu cher ay 700 euros 800 euros kon mu melni tay ji nga xamni yow mi nga xamni camion nga yor nga xamni tay ji sa dund bi yépp ci lool la dépendre moy dundal sa njabot ci le sa carrière dépendre lu wessu lolu ñepp xam immigré ñi tok ñi nek ci ginaawum ay njabot ñu nek seen ginaaw nga xamni tay ji ki nek fi ben loxo bobu bu taxawé mën na ni kër yu bari ñoy taxaw est ce que jaadu wul leg leg yenn jëfi bala ñu ci dugg ñu mesurer ko bu baax xol degré de responsabilité bi akit conséquences yi nga xamni mo ñu ci mëna fekk kon mbokk yi wax deug yalla suñu mbokk mi ak kanam gu leer gi nga xamni jiko nit ñi sédel ci lu baax wax deug yalla mérité wul won li waye nak li ñi wax rek ndogal mom bu ñëwé rek ñëwna té nak yalla suñu borom goor yalla yi rek la daan tek ay nat bu ñu xolé suñu wasila suñu yaakar tek ëlëk cheikh amadou bamba khadim rasoul ndam yi mu am ak kewel yi nga xamni ñun ci li ñuy dund ni nat yamu dundoon ci barab yu ne mo xam bañ ko yobbo exil ba mu nekké ndiarém ak fu mu mën ti nek danaka jaayante bobu mu jaayante won ak sunu borom danaka lolo ko may tay ji li nga xamni modi mouridisme kon ñu xamni natou mom ak julit ño and des koy ñaanal waye it ñun yalla defal nañu ñun sénégalais ñu am une communauté bo xamni rawtina nak ñun mouriti xétu jappalante yo xamni bu yi amé xeyna mënes na ci yëngu xamna ni suñu mbokk yi nekk ci communauté bi nekk Amérique dugg ñu ci lu mel noonu mu di chaîne de solidarité boo xam ni nu ñu mën a def ba taxaw ko parce que nag aduna Amérique dëkku capitalisme la tey ji di nga gis ay nit dugg ci ay lixoor yu mag a mag waaye bu ñu amee yenn avocat yi daanaka luñ dugg génn ci gis ngeen ko ci Trump gis ngeen ko ci ku melni OJ Simpson footballeur bu mag ba nga xamni danaka lañ ko tuumaloon ci soxnaam ak ay preuve yu infutible yu leer nañ waaye gis ngeen ni avocat yi dañ ko génne ak ñeneen ak ñeneen ndax nag loo gis Amérique ñoom seen système léeg-léeg danaka am na foo am buñ fa demee danaka dañuy toog def tractation xool nu ñuy def ba waxtaan ba jubo rek kon ñu ñaanal suñu mbokk moom waaye it jàppale ko ci lu ñu mën a def moo xam ci chaîne de solidarité jàppale ko ci moo xam fayu avocat yi moo xam jàppale ko it ci ginnaawam ba nga xam ni njabootam wax dëgg yàlla lam leen mënuloon xëy na
côté dana new waye dana am lu fa taxaw ñi ngi ñaan natou bu wef tol ci barke sayyidina muhammad kon mbokk yi lolu tay ji mo doon muqaddimat bi nga xamni mom lañu def waye ñu ci ëpp nak jangat bi ci suñu bop lañ ko jëlé ñun ñi nga xamni ñoo nekk fi ci europe ak secteur bo muñti nekk natou du wess tay ji waxtu wu ne mën nga am natou ñuy soralé yenn yef yi ndax nak xew xew yu melni bu amé danaka sa aduna sa histoire yep ci bir dëkk bi dañ koy chambar tay ji mom pour mu mëna am ay circonstances atténuantes il faut mu xol passé mi yep xol wu mu sa def ci dëkk bi ndax musul dox ak fo papier ndax musul joxe fo non ndax musuñu ko japp ci lenn ci loubal yoy yep da fay nek lo xamni juge yi dañ koy chambar pour mëna xol sax ndax mën nañ ko tégal et circonstances atténuantes tay ji motax leg nit dina dugg def ben délit mineur yaakar ne délit bobu amu solo fekk ne ëlëk mën na la dab nga gis par exemple nit ñu japp ko ci mu jël alal jambour wala mu xex violence parce que dafa am yenn xétu délit yo xamni soko défé danaka donté mën nañ la réhabiliter sax mais toujours da fay dess ci sa histoire nga am violence goor jigen violente jigen wala nga violente xalé wala bok lu melni nga xex ak nit jël arme mo xam ganay bu mën ci doon yoy dafa nek ay xétu wala ay cause blessure nga door nit mu gañu am li ñi wax certificat médical rombe une semaine 10 jours yoy dafa nek ay xétu bagage yo xamni da fay dess ci sa CV li gëna yéme nga xamni ñun Italie danaka ay temps ñepp ko daan def police japp la amu ko kay nga ni CR6 la tudd fekk tudd lo CR6 ya nga tudd mo job lolu bok na ci yi gëna dangereux yi nga xamni nit ñi duñ ci bay xel fekk ne amna ño xamni sax lolu mo len xagn fi keyt amna ño xamni ci lañ len delo parce que tay ji legui da ngay tek say empreinte digitale buñ la photoé jël say empreinte digitale nga joxé ni yaangi tuddu CR6 ñu jappat la nga yor keyt yo xamni yow yaangi tuddu Modou Diop yor keyt sangam mais dara gënu ko nek délit té pourtant sénégalais ñom dañ ko def lu simple lo xamni amul ben problème da ngay japp nit rek pour mu meuna recc rek mune la nangam la dekk fo dekk mu joxe benen fo adresse fekk ne lolu bokul ci li nga xamni fo e usage de fo le deli le bo xamni nit meuna ci teut yoyu lu jara moytu la ci lolu rek lay duggé di mettre en garde aussi sénégalais defena Modou Mbaye dund nako fan yele ma ngi ziar bax Seigne Ablaye Touré Seigne Ablaye lo kérok biñ dajé Aritso ndaysan mi mo koy won demb rek ñun sunu groupe WhatsApp daaira minel ba khadim ñi ngi dugulat ay audio yo xamni mbokk mi barki demb xawma semaine bi daaira zingoñe bi la dug Seigne Modjo ma dawas ma koy ziar bu baax sama goro sama mak mom la waji wo moy Seigne Bobu Omar Gueye nek Maroc nek ci immigré yi di len dogali manam di len wax ay di inventer ay histoire yo xamni manam yu ken xamul di la wax ni la sama jabar fa nek bloc opératoire dañ ko wara opérer danaka dañ wara dag loxo bi wala sama pap nangam dama doon yone xaliss am jafé mo bëggoon bo amé ku yor xaliss fofu nga fexé lu mako dugalé ma rembourser lako fi dama lay dugalal ni ko ati orange money wala amna dal num koy dugalé nga xamni bu dugalé xaliss bi bala ngay dem diko jël mu retiré ko bari na ñum ci nax ñun fi sunu dëkk bi Toscana demon nañ sax ba def communiquer association yi Castro pour def li nga xamni modi mise en garde sénégalais yi ni len nañ def attention ndax nak
sayra ngi toj dëkk bi ndax nak ab sayr cisé nek fele ci Maroc japp immigré yi nga xamni ño nek fi rawti na nak ñun mouride parce que légui da ngay gis mouride dañu am wax dëgg yalla ben sensu jappalante ak yërmande bu ñi am nit ki bu la bëggé nax rek ci señ bi la lay jaar donc wa joju dal wax dëgg yalla war nañu fexé ba cybercriminalité donte Interpol la parce que nak wax dëgg yalla man dama gëm ni képp kuy triandé modou rek wax dëgg yalla daan bu gëna metti lañ la wara daan parce que modou limi tej ba am alalam ku am fitu lek alalam ci ak ak tiaxan wala ak ay nax lula nit lula yon daan rek xeb nañ ko kon nak yaakaar naa ni war nañu activé ñi nga xam ni dal na leen ñu def une plainte def ko fii waaye def ko au niveau même du Sénégal bu ñu mënee lancer lu mel ni Interpol cybercriminalité ñu jéem a xool nu ñu def ba jéem a mbaal waa jooju ndax nag wax dëgg yàlla jumtuwaay yi nekk ci àdduna bi ni waa ji mënee def di nax ndaw kundaay noonu nañu mën a def ba ni ko coppet jàpp ndax nag am nañu instrument yi nga xam ni àdduna bi am na ko te it buñu coordonné waa police yi amul kuñu mën a kuñ foo mën ci nekk nga nekk ci kii te mënuñu laa jàpp kon mbokk yi defe naa ni loolu tey ji moo doon muxaddimaat bi ñuy ziar ñëpp maa ngi nuyu sama rak soxna Njeme Ndiaye fële si Venetia di nuyu mbokk yi nga xam ni ñoo ñuy suivre yépp ci Facebook bi ak ci YouTube bi fii ci rajo Xassid online Touba Monde bi tey ji ñu leen di présenter seen émission Diaspora tey ji di le 4 octobre 2026 ñu dellu si waat nag ci benn tomb bu am solo jëm ci li nga xam ni moo di communauté sénégalaise bi fan yi yëpp boo leen xoolee daanaka sama waxtaan yëpp mi ngi jëm ci ubbiteg l'école bi soññaat xale yi soññi parents yi ci taxawaay bi ñu war a am naka la ñu war a def wax dëgg yàlla ba góorgóorlu ba sunu njaboot gi vraiment ñu leen di dégg ci ay épisode yoo xam ni dafay neex a dégg alhamdulilah nag léeg-léeg mu am ndax nag léeg-léeg nga dugg ci réseaux sociaux yi fan yee rek bi première Mélanie génnee wax ci problème wu l'école bi wax dëgg yàlla am naa si satisfaction bu rëy ndax ñun parents yi tontu wuñu sunu doom yi nga xam ni ñooy waa seconde génération ñu dugg tontul ñu ma gis ci nag ay exemple yu am solo que ça soit ci soxna yi que ci wàllu góor ñi ñun fi Toscana ñu am ci kenn ci ñoom xale bu ràññeeku sax fii ci Italie di Abdou Diouf ñëpp ñu bari xamee ko ci ab mu nekkoon biologue daan def sport bi nga xam ni moo di volleyball nekkoon fële ca Rome yàlla dogal ren ji mu vincere benn concorso fële ca dëkk bi ñu bu dëkk bee di Piacenza ci benn Scola Media nekk fa léegi professeur science et mathématique mu nekk nag tragoarde bu rëy loolu nekk titre boo xam ni ñun Sénégalais yi dañ ko war di jël en exemple inshallahu rabbi dimanche bi ñu jëm Seigne Abdou Diouf moom lañu bëgg a dalal comme doomu Sénégalais waaye di exemple tam ci réew mi ci naka la Sénégalais war a mën a taxawee taxaw sagal communauté bi yëpp waaye tontul it communauté bi ci lenn loo xam ni xëy na dañu koy tuumaal ci wàllu tolluwaayu jamono jëm ci politique bi ndax gis ngeen jamono ji ñu toll ku yëkkati rek ci émigré ngay sànni émigré yi quota bi ñu war a def ci l'école bi émigré yi ci wàllu
juma yi manam mosquée clandestine yi intégralisme islamico manam ay wax yo xamni danaka yow bokoy deg sax da ngay révolté wu parce que tay ji bo déggé ñu lay wax vietato il burka a scola manam burka tay ji defena ni man de gisuguma goné guñ ko goné gu jigen buñ ko defal ci bir l'école niko demal jangi xel mu ñuko sanangu parce que mom sax ci bopam bu demone lu nangul lool tay ji buñ lay wax ni la dañ ko bëgg def limiter quota yi nga xamni modi quota wu immigré yi mu nek lo xamni danaka yow da ngay bëgg ré parce que tay ji buñ né ñun suñuy doom nga xamni suñuy doom fi lañu jutto doon ay doomu immigré waye doon ay italien bok ci dëkk bi xeyna yor ñaari lak am ño xamni seeni doom xeyna dinañu sax nek ay italien mais duñu jëg italien parce que leg dañ leen di jël yobul leen senegal ñu jangi delu ci wat donc wara rattraper wu ben gap ñoñu bo ñëwé ni da nga leen di limiter ci bir classe defena ni di nga sonu lol ndax luy jafé lijeenti la kon lolou ñunit communauté bi nañ ci gorgorlu di leen wax ni ñun suñu objectif du di génné ay bot au direct mais dañuy bëgg raconter manam li nga xamni mo fi xew waxtaan ci suñu bir layenté ci suñu bir ba nga xamni tay ji ku nekk di nga xam wala bok jangat ci leg nit mën ci joxe ay proposition parce que tay ji suñu émission du rek ñun ñoy wax leg dañuy ubi ligne bi comme niñ koy défé chaque fois dañuy waxtaan buñu téggé ben thème di ñu gis am kumu o thème bi dugg laal ko profondément dugg joxe ci contribution netali walé histoire am waye mu doon histoire bo xamni danaka da fay laye bir presque ñep tay ji man sama focus bu may upp bu may def danaka ci xalé yi la xalé yi ak su sen digënté ak njabot ki donc mangi ziar bax sen jaw teranga li tax may def lolu moy toujours jamono ji ñun dañu nek ci ay bureau yo xamné administration di liggéey ci walu immigration mais lu ci ëpp danaka dañu constater ni famille yi ñew ci ñun lu ci ëpp danaka problème social rek lañuy wax problème assignation gestion assignation unico bi précarité liggéey ak lu ci bari lo xamni ñun ñoko sétlu sul bop moy dañu gis ni parents yi amuñu jottu seen doom lool nak bokku na ci jafé jafé yi nga xamni tay ji suñu communauté daf koy dund moy waral leg ngay gis dëkk yi nga xamni manam communauté bi dañ fa bari da fay dañuy vivre crise sociale bobu ñun dëkk bi ma dëkk Ponte Dera ci ben la ci exemple yoy nga mëna jël Toscana fu melni Santa Croce wala Poggio Bossi xeyna dëkk yoy la min waye tay ji bo démé ci yeneen dëkk yo xamni tay ji concentration communauté sénégalaise lu melni ay Brechard Bergamo xeyna problème yoy amna fa mais tay ji liñu dund fi moy jafé jafé yi nga xamni couple immigré dañ koy am ci ba si sax leg da ngay gis ay couple yo xamni dañuy dem ba danaka xétu séparation da ci am ku nekk jaar sa yoon legui dafa nekk lu fréquent ku jigen ki wut avocat ku jik ku gor ki wut avocat ñu nekk di xëccio manam garde enfant yi assistante sanitaire sociale dugg sen digënté donc bu lu ci ëpp
leg da ngay gis mu indi li ñuy wax affidamento condiviso pour responsabilité génitoriale bi. Lolu bokk na ci danaka li gëna jaxé xalé yi, nga xamni danaka xalé yi légui dañu nekk à cheval entre deux familles. Tay ji yaay ji bu jaaré na lé, papa ji jaar na lé, xalé yi nekk ci digg bi. Lu ci bari da ngay gis en général ñu jël bu juge bi décidé affidamento condiviso bu xalé yi nekké fukki fan ak juroom fi, yeneen fukki fan ak juroom yi ñu nekk ci sen c'est ci benen parent bi. Nga xamni danaka da fay nekk li ñuy wax défi yalla bu mayé kenn ki mu mëna yar, wala kenn ki di construire kenen ki di déconstruire. Nga gis ñu xëccoo walu xaaliss bi, tay ji aseñu uniko bi mako mom ya ko mom nangam ak nangam, nek danaka ay jafé jafé yo xamni pratiquement pour nga gis parents yu top dem ba nek en difficulté tok ni ya ñun kat yalla mo ñu bolé won. Tay ji digënté bi amna ay jafé jafé, waye yalla may nañu lo xamni luy alal rek moko gën mu di njabot. Nañ tok ñu waxtaan ci xol naka lañu wara mëna def ba tay ji sunu alal bi ñu am mudi njabot ki, naka lañuy def ba jox leen une éducation exemplaire sunu doomi lepp li war ci ñom, mo xam yar mo xam fagouté fi ci war yépp ñu jox leen ko ñun ñaar, te kenn du ci wacc borom. Waye tay ji da ngay gis danaka parents yi buñu amé jafé jafé ku goor ki bu méré yaay ji lepp lu ko méré rek dina ko won ci doom. Yaay ji tam nahnu kasalika mu nek danaka jafé jafé yi nga xamni dañ koy dundu, te mënon par exemple am fi Italie am ay structure de médiation mais duñ ko nangu. Da ngay gis ñun lu ci ëpp dañuy dem ba am jafé jafé dëgg dogo nangu di dem ci structure yi nga xamni sportel yi nga xamni ñoy def médiation familiale, war la mëna jappalé mo xam ci walu l'école bi, war leen mëna jappalé sax ci walu génitorialité, parce que ñu ci bari han da ngay gis amna ay jëm yo xamni dañu am jabot waye matuñu doon ay kilifa, mo matuñu doon géniteur. Tay ji nga gis ay mo xam goor wala jigen, parce que tay ji mënu ñew rek cible ben côté ni ñi la dedet ñaari côté yépp. Amna ño xamni tay ji fi xeyna mo len may ñu doon ay géniteur, buñ fi nekkul won wala status quo bi nga xamni mom lañu am peut-être duñ ko sax mëna nek. Ñoñu tay ji ño fi indi jigen am ay comportement yo xamni da ngay dem ba duñu mëna déggok sen soxla, wala sen soxna ñew fi am comportement bo xamni duñu mëna déggantek sen borom kër. Té pourtant tuwa bi dañ koy def, tuwa bi da ngay gis wax dëgg yàlla ñoom xawma nag bu njëkk ba dañ ko daan def ñi nga xamni moo di jàngu bi, ñoom balaa ñu la daan may soxna, balaa ñu leen daan maye dañ leen di yóbbu ci benn école de formation ngeen jàng lan mooy sëy, ñu jàngal leen responsabilité yi devoir yi ak droit yi nga xamni ku ci nekk moom la war a matal. Mais tay ji da ngay gis ñun sunu te pourtant même sunu diine am na fa. Tay ji li tax bu ñuy maye ñuy xutba dëgg loolu mooy ci slide gi. Waaye da ngay gis ni tay ji presque concept yooyu yépp dañ ko chamboulé. Da ngay gis bu mariage amé jëkkër ak jabar duñ leen tek, imam bi bala muy khutba du leen jox ay recommandation, danaka jakk ji sax duñ fa dem, kele ma nga ca salon ba suba ngon di solo ak sumi, kele nekk ci yitem ku nekk danaka ba nga xamni danaka la leen war dëgg duñ leen ko def. Bo xolé sax pratiquement kañ lañ leen di yaf moy bu ku jigen gi ti sey, nga xamni mbokk ku goor ki buñ koy jël ci wa kër gi commencé ko yab di ko wax ay joxuñu leen jaam ak nangam, ñoom bu ñu ñëwee delloowaat c'est même parole la. Fekk ne wax dëgg yàlla waroon nañu dëgg léeg-léeg ñaari way dencante yi
lu ci ëpp ay ndaw lañuy doon buñuy jëlante ñu dénk leen ba nga xam ni dëgg dëgg danañu xam responsabilité bi nga xam ni moom lañu am naka lañu war a téyante naka lañu war a wegante seen njaboot gi nga xam ni ñoo nekk ci diggante bi yan responsabilité lañu am envers ñoom waaye léeg-léeg da ngay gis wax dëgg yàlla fii ñi fii nekk wax dëgg yàlla léeg da ngay gis ay parents yoo xam ni doo comprendre nu mu demee parce que nag boo gisee ñu ne la léeg-léeg ñi ay ñaari way dencante am nañu njaboot njaboot gi dëgëruguñu ku jigéen ki bëgg dem di liggéey ku góor ki bëgg dem di liggéey daanaka kër gi xale yi buñu xëyee ils sont laissés à eux mêmes daanaka duñu xam nu ñu def rawatina nag léeg-léeg nga gis ay soxna yoo xam ni dañu am liggéey yi nga xam ni moo di barante ak 24 mën a bàyyi seen kër une semaine benn fan lañuy ñëw wala benn fan ak genn wàll ci semaine bi leneen li ci des yépp dañu dem di badaare benn màgget bàyyi sa njaboot nga xam ni wax dëgg yàlla xale dafa am benn état boo xam ni diggante boo xam ni bu ci tolloo sori ko rek danger la boo xam ni kenn xamul lu mu toll moo xam góor la rawatina jigéen ndax léeg-léeg nga gis xale bu tolloo ci 14 ans 12 ba 18 ans nga xam ni ci lay génn ci benn état di demaat ci beneen état maanaam jóge ci ndaw dugg ci mag nga xam ni tey jii dafay am envie prouver yenn yëf yi wala envie découvrir yenn monde yi nga xam ni parents yi tey jii ñoo war a taxaw expliquer ko fi mu jóge mooy lan fi mu jëm lan mooy lan la fay fekk ak yan taxawaay la fa war a am waaye daanaka duñu am temps bi te pourtant wax dëgg yàlla war nañu mën a seet yan façon lañu war a mën a def parce que nag waxuñu bu kenn liggéey góor ak jigéen mën nañu liggéey mais bu ñuy liggéey war nañu mën a xool naka lañuy conciliare tourne yi ba responsabilité bu nekk kenn war na ko jël ba nga xam ni njaboot gi saa yuñ soxlaa dinañu war a fekk gis benn parent ci wetam ndax nag xale am na moment boo xam ni dafay soxla ay parent te pourtant dëkk bi daf ñu ko permettre tey jii da ngay gis boo amee bu ko jigéen ki amee doom dañ koy jox li nga xam ni moo di congédo bi da koy may tey jii bi muy tollu diggante ba bi muy mucc dana dem ba am ñetti weer yoo xam ni yoon may na ko du liggéey te dañ koy fay su paree ñu tegaatal ko ci juróom benni weer yoo xam ni weer bu njëkk bi dañ koy fay 80% yeneen juróom weer yi ñu fay ko 30% waaye daanaka boo xoolee ñu ci bari congé de yooyu ñu ci bari buñ ko jëlee mooy bi ñu dem Sénégal te pourtant li tax ñu la koy jox mooy nga mën a taxaw sa njaboot accompagne leen léeg-léeg di ngay gis man damay gis ñu koy def am na ñoo xam ni bu école di ubbi day jigéen bi dañuy jàng ci lañuy calculer seeni férier ba nga xam ni tey jii bu ne moment école bi nga ubbi moment boobu dañuy mën a dem assister seeni doom accompagne leen ànd ak ñoom ci l'école bi def maanaam intégration bi bu ñu dugg ba jël rythme école bi ñu doogu dem nag rek continuer seen liggéey su boobaa doo am looy wax parce que tamit nit ki des fois am na société yu ñuy nekk yi nga xam ni société bi permettre na xëy na góor ak jigéen liggéey waaye ñun société musulmane dafa am condition boo xam ni moom lañuy laaj ndax nag jigéen mooy yar moom lañuy wax umbu madrasata jigéen mooy ki nga xam ni moom moo féetewoo yar gi ku góor ki xëy na peut être ay décision lay jël accompagné taxaw waaye dëgg dëgg jigéen bi mooy ki nga xam ni moom moo war a yar njaboot bi boo ko xoolee sax tey jii booy dem ci l'école bi
bari na l'école yo xamni jigen ni rek ñoo fay dem ñoy suivre xalé yi ñoo leen di accompagner ñoy dem ci colloque yoy danaka pratiquement interactivité bi nga xamni njabot gi daf koy def ak ak monde bi nek ci biti lepp soxna yi ñoo koy def côté bobu kon wax deug yalla tay ji war nañ leen ñunit goor ñi am luñ leen nangul leg leg ci walu accompagnement ci walu taxaway ba nga xamni leg leg ñom buñu bëgge tok du metti mais leg leg di ngay gis ni wax deug yalla dañ leen di tanc ci mur bi am am bi da fay jitu leg leg aussi jafé jafé yi ñuy am moy lu ci bari da ngay gis ay couple yo xamni ay ay borom kër yo xamni ñu yor soxna yu bari soxna yu bari yoy nak moy indi jafé jafé yi nga xamni xeyna ki nek fi day am noy mel ak mom ndax moromam yi nek fele lolou lu ci mën ci nek rek war nañu mëna xol ban taxaway lañ ci wara am ndax nak wax deug yalla njabot gi nga xamni mom lañu meñni fi dañ ci am responsabilité bo xamni ku xalaat ni ëlëk ñom nga rek ñoo fi dess ñom nga fi bayyi ak no len baye ak no len baye wax joju dafa xoot war nañu sétan bu baax leg leg nga gis xalé yi wax deug yalla jamono ci danaka mën na ni tubab yelen diar tubab yelen diar dans le sens tendance yi ñu fekk ci société bi fi mom lañuy top l'école bi liñ fay def ci heure mo upp liñu def ci biir kër gi seni xarit yi ñuy fréquenter ci biti mo upp liñuy tok ci biir kër gi ndax lu ci bari da ngay gis kër yo xamni da fay xat xalé yi buñu ñëwé sax duñu nekk à l'aise wala leg leg buñu ñëwé sax tok seen parents yi duñu nekk à l'aise ba nga xamni danaka xalé yi ci biti lañuy tam ba nga xamni yow parents bi doto préoccupé wu sa njabot bu nekk ci biti lolu moy waral xalé yi di téhela tam di taxawalu di nekk ci mbedd mi ba yenn heure yi ci goudi gi dula jaaxal yow wala sax leg leg ñu mëna fanan Alla te dula jaaxal lolu nak defena ni kep ku yar xet yoy xetu comportement yoy warna la inquiété ndax nak ñun ñi de feñu joggé biñ ñu fay joggé yabé wuñ won lool ak no mënonu toll wala ngay genn di nga wax sa waju fi la jëm li la fay def mune la bo démé waxtu sangam na la fekkat ci kër gi té bu waxtu wowo joté da ngay del wat ci kër gi tay ji nga mëna gis ñu mën la wax ni la non société bi mo moderne xalé bu ndaw yoré portable am nga mëna dugg ci compte réseaux sociaux yépp la fekk ci yor compte don xalé bu ndaw do xam ki muy dajel ku nekk la mëna dajel té pourtant du déranger kenn da ngay gis ay xalé yu ndaw da ngay nekk ci kër xalé bo gis amna TikTok amna Facebook amna Instagram di ci def ay photo personnelam mu nekk ay données yo xamni aduna bi yépp ñokoy am leg leg ñu nekk ci seen groupe bi di def ay live yo xamni danaka yow bo amul farlu rek danaka mën na tass dëkk bi téw do ci xam dara danaka du la déranger parce que li lay may jamm moy yaangi dem di liggéey di ñew xalé bi son la ci dara mu nekk erreur bo xamni yaang koy bayyi mais ëlëk dina la ci indil jafé jafé kon mu melni danaka ñun dañu dem ba nga xamni poñetuk aduna bi mo dem ba jël ñu ba nga xamni danaka valeur yi nga xamni ñun mom lañu amoon danaka xolatuñ ko lolu mo waral tay ji bari na ay couple yo xamni buñu ñëwé fi danaka ci jaxaso lañu nekk lolu nak bari na lool ci suñu community bi tay ji bo démé ci dëkk yi xol liñ lay wax ni la dëkk yëpp yëngu couple yi manam ngay gis ñu ñëw am jabot waye ku ci nekk danaka da ngay mujjé jël sa yoonu bokk lool nak wax deug yalla nek na lu doy war lo xamni war nañu indil xalaat ñun ñepp ñu xalaat ci di ci def ay waxtaan nit parce que tam xam nga
li tuwab di wax omerta di neub ay bir ba danaka neub jangoro ba jangoro bi law ba ken munutu ko fajj bo beugé xey beug ñaan aspirine danaka da ngay son fi lañuy tuddé légui fi lañu nek suñu problème dañ ko wara tek ci pench mi di ci waxtan di ci def ay jangat nit ñi di ci layante bir ñi nga xamni ñoo ci am experience ku dundu dara boko bëgge moytulo do mo adamé duggu wax sa xalaat ni man kat li ka dal na mo suma sañoon dotul dal ben julit lolou defna moy tax suñu communauté mëna crèche may wax aussi ni suñu besu diiné war nañ ko xolaat bu baax xolaat programme yi naka lañ ko structurer parce que tay ji buñu dajé ci ay magal xey suma bu ngone jang rek lañuy def buñu paré jël ben waxtan kat ken du xam fu mu jogé wala bok mu jogé Sénégal bu ñëwé xamul contexte biñu dundé lu mu lay wax bës bobu kañu tuddé bës bi netalé la ay xarbaax pratiquement do ci jang dara absolument xeyna dana neex ci bës bi ci moment bi nga daanu genn joxé ci adiyé paré dem jangkat bi jog jang té bës yoy nékkon ay bës yo xamni mbolo mi dañuy dajé woron nek ay bës yu dundal communauté bi ben tombe rek warres nako ci mëna waxtané lay ci bir soxla wul ñu yaatal bës bu né buñu jukké ndax magal yi fi nek bi jeex danaka samedi bu né amna magal buñ koy xép ben tombe ñu layanté ci bir yaakar na ni lolu buñ ko défé wax dëgg yalla dinañ gis njariñ bi teyit mbolo mi ñew dinañ gis njariñu li nga xamni modi njariñu dem ci ndaje yi waye leg leg dinañ gis ndaje day am danaka marché bi moy ëpp mbolo barab bañu défé magal gi li dougalat mbolo mi ci bir salle bi moy buñu wote xewal wala waxtu julli buñu julle ba pare ku nek tassaro wat na dem ci marché bi yoy nak dafa nek ay constat yu ñu wara def ci jangat parce que nak ça fait presque 40 ans ñi ngi ci fi mais on organise les mêmes événements et rien ne change té ça devient de plus en plus pire té ji amna ay bëss yo xamni danaka amna dëkk yo xamni boko fa organiser do ko fu mëna organiser ti ci lan mbolo bi dañuy ñëw ñu war lañ duggal ci salle bi biñu gis seen njariñ ci salle bi parce que xeyna amna ko xamni mo xeyna ñangum alquran bi durus bek yoy xeyna peut-être dakoy bu ko defé touti du ko mëna def toute la journée té pourtant toute la journée waron nañu mëna def un programme bo xamni nit ñi dañ ci mëna gis seen bokk dañu leen mëna téy ci salle bi ci lepp nak ci sens yépp téy ñu xolaat timingu suñu magali niñ koy organiser moy téy ji man dama gëm ni organiser xew 24 heures dafa ëpp parce que nak lu nit mënta organiser de 10 heures à minuit bu ko organiser ñaari fantam du ko day waaw xeyna peut-être yenn événement exceptionnel yi lu melni besu khassida nga xamni tay ji kureli ku nek kureli dañu bari te fofu it war nañ ci setat mangi ziar bu baax suñu jeurign bay sam job ak señ bawel ak suñu kilifa yi ci nek war nañu xolaat naka lañ ko wara organiser parce que tay ji da ngay xol ben zone de nga gis fukki kurel joge fa nord bi rek la fa nek ci kurel nga gis ñu ne la toscana ben kurel fi nek nga wara mëna jël benen dekk région ñu ne la ben kurel mo fa nek ñu def confédération nga xamni bes bi day tundu am waxtan tay ji day am ay waxtan kat yu am solo yo xamni buñu ñëwé war nañ la mëna waxtanal nit ñi suivre len ak attention mais danaka liñ len di jox ci temps du mat sax une heure de temps lolu it lu mata baye xel la ñuy soñ rek di fatali it suñu bop
sunu mbokk yi nga xamni ñoy ñu jëm ci ñi ngi jëm ci bisu khasside yi le 19 décembre inshallah ren ma koy wax kérok rek ñun toskana ñoko fassiyene dalalat pour la 5e fois di ñaan yalla may ñu ñu amal ko ci jam inshallah rabbi te mu don ndam lu reuy niñ ko daan defé at mu jot rek kon mbokk yi tay ji li moy li nga xamni mom lañ leen fi indi lon ci diaspora di sante ñep nak di tup ci bép cadeau bo xamni rek wax nañ ko di cadeau bu fi jipt té ngeen gis ni niñ ko waron waxé waxé wuñ ko ngeen xamni doomu adama mo matul waye nak lu fi jek rek ngeen xamni dimbalu suñu borom la di len xamal ni inshallah dimanche bi ñu jëm dinañ fi dalal suñu doom suñu jarbat Seigne Abdou Diouf di professeur chaîne mathématique inshallah fele ci scola media bi nga xamni ben scola media bu nek Piatchen sa ñu fassiyene rek def continuité jëm ci xalé yi ci daara ji ci intégration xalé yi ban yoon mo gëna yaatu ak expérience mom aussi ndax mom bi mom judo fi bu fi ñew 5 ans la am bu fi ñew degul ben cadeau italien waye yalla defal nako mu jang fi am fi lidiase yi mo ron am yeb ba gagné concours bo xamni concours statalé la état bi dañuy tek doomu italie yeb ñu jogonté yalla def ko mu am tawfiq ak xam xam gagné vincere concours bobu di jangalé comme maestro di rolo professeur de science ak mathématiques fele ci Pierre Sensa inshallah dimanche bi di ñew dinañ ko dalal bu neex yalla di len sante len gërem len jox dof de ya dimanche ak cham wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeer ngeen def

mas nañu andi duggu bi maam Thierno ci Serigne Touba. Biñ ko indé wax Serigne bi ne ko maam Thierno neena maral nañ lool. Serigne bi wax jankadi ñu jang ma wahib bañ aggé ci bayit wi nala jalala nala jamala nimman ta'ala rabbis samaa'i mune len baamu len ko ñu baamu ko. Serigne bi yekati baramam jeme ko ci kaw asman daadi ne rabbus samaa sama soxla moy ndox xeen wa saqi di taw di taw di taw ba ñoñe ñoom du ñew ci serigne ne ko doyna sekk.

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ron ak lim wax ne maddalil husna wa maddalil zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat.

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbi.